0: wayarna. Aula geura puguh pancen geura teu gerakeun katigaan pae awak maneh.
1: Sedaya daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papatan patah pelaya cang bulan 14 teu geuneuk sareng teu waluku. Mulung banget timur jalan di desa sapuan. Duh,
0: kubar.
1: Wah, gak zuh. Pinas tika sayang tu mampar.
0: Sapratane pun rajana ye patih anu kakalayangan diawang-awang. Sumuruk ti megawe lungan cik tisa jamaning langit melangkap patih lumampah ti nagara.

0: apa nu? Ya urang teraskeun we.
1: Eh, sugan rek balik bi teh ngaliaos teh.
0: Mangga urang sami-sami we. Ayo pada-pada
1: maju.